Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 Ngorua Plan Strategik Jangka Betah Anung Gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 Engkau tema mensekot selang Malap mutu ko ngelot kejayaan bersama Yong rangkuman kompetensi digital ko kesejahteraan setiap murid anu terkeloo untuk ngelot tahap kompetensi digital kejata ko nguasaan kemahiran sosio-emosi ko fizikal anu alam.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 ngurua Plan Strategik Jangka Betah anung gantian Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2010-2025 ko tema mensekot selang malap mutu ko ngelot kejayaan bersama. Yang rangkuman deformasi pendidikan awal, ianu mo'o pembawaan penting nang pemekeloan pendaftaran secara sukarela untuk keposokan tahun 1.

0: Tajuk-tajuk kabar kemuap tu. KM Bendahara mentagap keupayaan maritim Malaysia tak perbuian Sabah. Jawatankuasa Kabinet perkasa produk tempatan penuat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama aku Akwi Zeole, Diom Abar Sabah BFM. Diom mengempastian kesiapsiagaan agensi pendaras kuasaan maritim Malaysia sentiosa un tak tahap paling optimum. Perintah Persekutuan Komited mentagap keupayaan aset keselamatan maritim negara. Nutan peruntukan Kepan Pelaburan Strategik terposok no perolehan aset kapal maritim KM Bendahara. Ketua Setiausaha Kementerian Diam Negeri, Datuk Dr. Awang Alik Jeman Mara, pelaburan terhadap aset strategik Dukun Kok KM Bendahara gaya jema penik keupayaan operasi maritim Malaysia tapi pan jadi pelaburan jangkata dia mengempastian keselamatan, kedaulatan kok pan kesejahteraan lah tarus terprioro. Beliau marak bagi tak maidan penongoronan KM Bendahara tak pelabuhan Kota Kinabalu. Seikut RM30 juta bagi peneruntuk untuk kerja-kerja penyelenggaraan latihan kru kopan pelayaran mulai KM Bendahara ngogo tak tanah air lekat Baltimore, Amerika Serikat. Sementara penempatan aset tebiak tak sabak ngeruwa manifestasi komitmen perintah dia mengempastian keselamatan pembuian lat sentioso terpeliru. Kapal lepan akan penelan untuk muat operasi khusus terposok no zon ekonomi eksklusif negara. Ketua Pengarah Maritim Malaysia Laksamana Maritim Datuk Muhammad Rosli Abdullah negas KM Bendahara Nut metagap kemampuan Maritim Malaysia dia muat pelbagai tugas. Terposok no pendaras kuasaan undang-undang operasi memia kopan nelamat kopan ngejogoh kedaulatan pembuian lat. Maritim Malaysia bertiru bengen semimon ni siampu dembua aset anu beroperasi tak pembuian tak sabak. Dembuat jawatan kuasa kabinet akan ruat tubuh untuk mentagap lagi penggunaan kopan pembelian produk tempatan. Terdepan, mendaras lagi penyelarasan kopan kementerian ko agensi perintah. Menteri Perdagangan Diom Negeri Kopan Kau Saralum, Datuk Armizan Muhammad Ali Marak, penubuan jawatankuasa tu pan boino penustujuan semasa mesyuarat jemaah menteri tak 15 Julai limpas akan metimos lagi ala ogo dasar kopan strategi. Dia mengerinsak lagi agenda promosi kopan nilai dagangan domestik, kopan ekspor produk tempatan terposok no ngurangan kebergantungan import. Jawatankuasa Kabinet Tupan akan terpengurusi oleh Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga Kopan Transformasi Air Datuk Seri Fadila Yusof. Kopan KPDN bertindak sebagai urus dia. Jabatan Perkhidmatan Awam Sabah perlu bertimbang untuk muat dembuak galeria antawa mini muzium penjawat awam. Engkau tumpuan tak kerusi setiausaha kerajaan negeri SKN. Anu pengeruah jawatan paling langa diom perkhidmatan awam lahat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor anu pan mengesadang pekoroe marak galeri tu boleh mengempamer dokumen teks ucapan kok pan memorabilia sekait kok bagas SKN. Terposok no rekod pencapaian kok pan kejayaan lekat tak dikau era ngogoh tak dikau era sebiak kok kepimpinan setiap SKN terbiak. Datuk Haji Jawa optimis galeri boleh jadi dikau pusat rujukan kok pan pembangunan sektor perkhidmatan awam. Beliau berucap tak maidan sanjungan budi tautan legasi mantan SKN Datuk Seri Panglima Saparuntong tak Kota Kinabalu. Dia masih Datuk Haji Jepan ngerakam pengerguan tak Datuk Safar tak jata jasa bakti kopan sumbangan ni tak perkhidmatan awam latu. Datuk Safar ngai jo kulit nambah tahap kecekapan dia perkhidmatan awam lat tapi pan berupaya muat perubahan positif sebiak engkau perkembangan kopan kemajuan teknologi maklumat. Antara ni inisiatif pendigitalan diom pentadbiran kerajaan engkau mekilo kerajaan pintar digital diom sistem pemetekuan kerajaan. Datuk Safar dilantik sebagai SKN Sabah ke-10 tak 4 November 2019 sebelum bersara tak 24 Jun tahun tu. Bertiru Datuk Safar dilantik sebagai pengerusi Tanjung Aru Eco Development Sdn Bhd dan buat syarikat sekait kok perintah endiak Jabatan Ketua Menteri Pendaras Kuasa Demangi Buan Jun 2026.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

ai alta intelek. Alta intelek atau alta intelektual ialah sebutan yang dipakai untuk rujukan 7 magkaginisan Guinness ciptaan ia taga hak eksklusif. Butingga ia nia temaktub mariam undang-undang pasal palkala ina ani. Mariam undang-undang alta intelek arapuna kolek hadiah hak eksklusif untuk rakarangai alta abstrak atau inda lupa atau ambala nampal ciptaan sigam. Alta intelek hak eksklusif.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tetandu ruai identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal nakasimpung perbankan pambabasan rakaligagan suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no nakasail rakandoi matang nga ranan salinut kaluayan amindangan takin uru parintah patutuyon maya ra maikat. Mampasaw ra iono mataki selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau kosun rasangulun warga negara Malaysia.

Ito rin ko, man ko, pailangan-langan di kayo, ititis at kamailahan. Mantad at Kementerian Kesehatan Malaysia at Kementerian Kelidasan Malaysia. Adat papahara ialah di Istiadat Convocation Institut Latihan Kementerian Kesehatan Malaysia Zon Sabah tahun 2026 tarikh bulan dat ke pada 5 tulan ke 8 2026 pada malam kontak tadau dat ke 6 ketipun jam ke 8 kesuaban gisam jam ke 5 sesedapan i Dewan Konsulah Universiti Malaysia Sabah. Adiam kumadi kayo hit har peguatan karait di tit istiadat konbekisen riti milak urmamut di urus setia di Puan Aniza binti Anwar idnumbur dot kusung isa siam walu turu dua walu dua turu apat ateka milan negeri urmamut di Puan Rita binti Alip idnumbur dot kusung isa enam walu talu isa enam isa lima dua. Ya, tapi ini kau mungkin nak tahu kawagu sinding dat gati lambus kia. Iti napa sinding iti ngaman tadi Ahyet Chung. Pini empatan di Mas Mary, Miss Mary kia. Ya, teretan sinding mantan pini rubaan. Sabah BFM masana kapia.

tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Popo kita visi pogundit keburu inklusif Om Atoranong, mai keteranongan opurimanan tensanan magigion. Patod boros Madani, mantadit konsep tamadun civilization, popohempit dit kadangon ketundunan Om Kabinsianan. Tingkananan ko pagulo na po nga maningkanan katoronongon montok tensanan magigyon. Logo Malaysia Madani pinatimporon sebagai logo pinatamod tadaw kabansan om tadaw Malaysia. 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poingkakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.